in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachena. Evropska in nacionalne žirije vsako leto izberejo po en projekt iz vsake države članice. Najboljši nacionalni projekti so povabljeni na slavnostno podelitev nagrade v Aachenu, Nemčiji, kjer razglasijo tri zmagovalce.